0: ago yi ni majemu titun ti eje mi ti atasile fun yin eje mi majemu titun eje mi ta atasile fun yin o mo tumo e majemu kan be tin ba orin majemu ati joni ye okunrin ogbologbo ni lo ti da majemu ye pelu baba ba re bo to mo die awon kan wo ina ma npe ni ego ati majemu idile to mo nipa e ona abayo kan soso lati segu e o ni eje jesu ko si ona miran ko si agbara miran agbara kan soso ti mo mo pe o le ba majemu yen je o na ni eje jesu o ni de be ni o ni de wa je wa de mu eje jesu wa mu kan lole wa se gege bi awon kan ti se ti won ni testimony wa je akara e wa de sikini o ninu eje yen wa mu nbe wa de fi so mi we nbe fi se ibuwon inu leye tori majemu to wa nu le to mo tori majemu le baba re tori majemu e modi tori ogun e modi ile mi nbe teyan ko fun ara e ko de ni mo kan tu wa sale awon to tale ki lo mo to ti ri mo be ko ti ri pon tale fun awon miran nbe ki se to tale fun o awon to nbe lagbegbe yen lo ri kan mo be igba ta ri mo be o si nbe iwo kan rale o de kolin abajo o ma ri elomiran de parile nkan de tan o ko lo le tutun nkan o lo mo nbo ti rowo to fi ko le yen baje ko kan lo wa nbe but o ni fura so agbara kan lo ma baje ogun ti nbe nu le agbara kan lo ma baje o no ku nigba to ku a de se o lo ojo meta o de segun gbagba ti nbe nu ile o segun iku ati ipoku ibe lo ti ba kokoro ipoku o ti segun agbara to nbe nu le o nilo eje yen enowo ba to ko oluwa
1: oluwa
0: agbara ta jo nbe